0: Раніці Придвіння.
1: Новини Повночного регіона на радіо Вітебську, студія Ілья Лопатінський, Наталя Шлепіна. Вітаємо вас.
2: Вынікі социально-экономичного развития Чашнинского района за первое полугодие подвели на нараде у старшини райвыконкома Дмитрия Станкевича. Было означено, что за студень червень район забезпечил выконание 8 показчиков. Рост означается по экспорте туристичных послуг, розничному товарообороту, мается становчая рентабельность продажев. Разом с тем проблемным застается досягнение параметров притягнения инвестиций у основный капитал.
1: В ходе обмеркования были расставлены акценты для дальнейшей працы в этом напрямку. Выконавцам дадены доручения каб нагнаць дапушчанае адставанне і выйсці на ўстойлівы рост. Таксама разгледзелі пытанні бяспекі, стан аператыўнай абстаноўкі, добраўпарадкавання і навядзення парадку.
2: За студень-червень 2026 года у экономику Бешанковецкого района притягнуто около 28 миллионов рублей инвестиций у основный капитал 114% до отповедного периода минулого года. Основной рост инвестиций назирается у сельскохозяйственных предприемствах за кошт набыття техники. У бягущем годе в целом на сельскохозяйственную галину пропадает 52% инвестиций, на индивидуальное жилевое будовництво 25%.
1: Практично завершена реконструкция будинка ТЦСА, но модернизацию будинка стадіону з добраўпарадкаванням території інвестировано 618 тисяч рублів. Ведуться роботи по реалізації проєкту ТА «Відконпродукт», по будівництві двох птушників, цеху агроградку «Свяча», закуплено обсталювання для модернізації інкубаторія у городському поселку Бішанковіче.
2: Узмоцненими темпами ведуться ремонтні роботи з організації витворчості участка по вирощуванню і откормі свині у Верхов'ї.
1: Італьянскую чиабату пропонують поспробувати у фірменних крамах Довшицького хлебзавода. Чиабата – любимий Вітебськ, традиційний італьянський білий хліб з хрумською скоринкою і пористим м'якішем. Новинку у червні почало випускати підприємство «Вітебськ Хлебпрам». Чиабата володає нейтральним смаком з легкою приємною кислинкою від довгої ферментації теста. Дає характеристику хлебу начальник лабораторії хлебзавода, інженер-технолог хлібопекарної, кондитерської і макаронної витворчості Світлана Шурко. Гетий хліб ідеальний для приготування брускет і класичних сэндвічаў. Мякіш выдатна прапітваецца соусамі.
2: Варта знаць, што ў крамах хлебазавода можна купіць як ужо выпечаную чыабату, так і яе паўфабрыкат у замарожаным выглядзе і прыгатаваць хлеб самім. Для гэтага дастаткова толькі размарозіць паўфабрыкат і памясціць хлеб на 3-5 хвілін у духоўку пры тэмпературы 180 градусаў.
0: Новини экономики.
1: Зернесушильный комплекс у Клястицах, что в Расонском районе, працуя круглые сутки. На пляцовце разом с дорослыми рупят мясцовые хлопцы, школьники и студенты. По словам головного агронома СУП «Росагра» Ильи Яршова, сушилка у Клястицах самая новая, тому прямая на себе основную нагрузку. На дворе в этом годе выдатная, так что сушать и перепрацовывают сборжа вельми хутка. Весь рапс 778 тонн пропустили миновито про Клястицы. Дерзаказ уже закрыли. Зараз убираются зимую пшаницу, тем лику на насенье. Его треба закласти под урожай 2027 года.
2: По словам Ильи Яршова, а зимой перезимовали тяжко, вышло около 20 центнеров с гектара. Для мясцовых земель и это добрый выник, хоть завсёды хочется большего. Вельми допомагая молодь своих рук, как постоянно. Убирать пляцовку и наводить парадок не хапая, а хлопцы працуют на сумлении и не лянуются. Мы это ценим и по зарплате не крыдим, отзначил Илья Яршов.
1: До Клястицкого зернесушильного комплексу теперь на угол прикована шмат уваги. На минулом тыдні сюда приехала старшиня Совета Республики Наталя Качанова. Яна поговорила с хлопцами, довідалася, як у їх справа, і розмова отрималася вельми живою і душевною. Обмеркували не тільки тонни збожжя і перші заробки молоді, але й звичайне життя, як працює місцева амбулаторія, де будувати жилье для молодих спеціалістів і як зробити район ще утульній. Наталя Качанова відзначила, що менавіта такі зустрічі допомагають з перших вуснов довідатися, чим по-справжньому живуть люди у регіону.